tsaikina za misy le santozagna ratikavagna hoe za misy le voahozagna vô hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.